0: a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Bueno, hay 12 minutos. Aquí seguimos, Viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena SER. En miércoles, xoxe temos pleno aberto. Enseguidinha falamos co alcalde da Laracha que xa está por aquí. Imos falar, bueno, pues con calma con él, ata casi as 2 da tarde, para ver un poquinho como está a actualidade deste concello, que nos últimos días pues está aí na noticia, ¿no? Sobre todo con esa macroplanta ou ese proxecto de macroplanta de biogás. E bueno, hai outros asuntos, e iremos a ver como está pues, o concello en obras, en economía, en turismo, etcétera. E escuitaremos tamén as preguntas que nos envían os grupos da oposición. Nada, se queredes vos tamén participar, pois aí tedes o noso número de WhatsApp, o 722-7370-64, 722-7370-64. Antes do pleno aberto, botamos unha ollada rápida a tres pinceladiñas, tres cousiñas da nosa xenda.
2: Nova edición de Feirauto. Máis coches, máis ofertas. Este 12, 13 e 14 de xuño celebramos unha nova edición da Feira do Vehículo de Ocasión na Praza Jorge Mira de Bayo. Coches seminovos, en stock, con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Merca o teu novo coche, eleva 200 euros de agasallo para combustible. Volve Feirauto, en Bayo, capital do automóvil. Organiza Asociación Automóvil de Bayo FECOM. Colabora con Concello de Zas.
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo. Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, é que dá ben.
3: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
5: O 5 de xuño é o Día Mundial do Medio Ambiente. Sabes como podemos celebrarlo?
6: É moi fácil. Cando camiñas polo povo, en vez de ir en coche, axudas ao medio ambiente.
7: Cando compras na feira ou no comercio local, axudas ao medio ambiente.
8: E se apagas as luces, pechas a villa e reciclas na casa, tamén axudas.
9: Cada pequeno xesto conta para cuidar o noso planeta.
10: Coñece, coida e respeta a túa contorna.
11: É unha mensaxe dos nenos e nenas do CEIP Gándara Sofán e tamén do Concello de Carballo.
1: Pois sintonía de axenda, nada, dúas cousiñas, por exemplo, para Ose, que temos a nosa xenda, mira, que logo de perderla, aquí está. En Carballo, nas Escolas Sardín, Agra de Caldas, hai obradoiro sobre paleontoloxía 3D. Vai ser a partir das 5 da tarde. Mañán, ás 5, en Carballo hai saída de campo, Herbas de San Xoán, co grupo naturalista Hábitat, unha sesión divulgativa a adultos e nenos a partir dos 10 anos. E unha cita en Lase para esta tarde tamén, a partir das 6 da tarde no Museo de Mar de Lase, unha charla sobre os resultados da prospección arqueolóxica do Castro de Castrelo, realizada a inicios deste ano 2026. Vai estar impartida polo arqueólogo, director e autor dese traballo, que Manuel Lestón Gómez. Esas tres cousiñas así destacadas na nosa axenda, que ampliaremos evidentemente mañán e pasado xa con todo o que nos vai a traer a fin de semana.
12: Imaginas un futuro máis sostible e comprometido con o seu entorno? A Xover presenta as xornadas Noroeste Cero Emisións 2026. Os días 3, 4 e 5 de xuño, o Fórum Carballo convértese no epicentro da sostibilidade. Haberá conversas con expertos en iluminación nocturna, mobilidade sostible o uso responsable da luz e eficiencia enerxética, entre outros. Entrada de balde, inscríbete en axover.org. Organiza a Xover, colaboran Energal, Asociación Slow Light, Concello de Carballo e Deputación da Coruña.
13: Vivindo a Costa da Morte.

0: Pues ahora sí, entramos no pleno aberto. Imos falar, imos conversar durante un anaquiño co alcalde da Laracha, con José Manuel López Varela, que xa está aquí nos nosos estudios. Alcalde, que tal? Moi boas, benvido.
1: Hola, que tal? Moitas gracias.
0: Gracias por achegarse ata nosas instalacións. Alcalde, que non o mire, cantos anos leva de alcalde?
1: Bueno, non levo moitos, levo desde 99, sei que son 27 anos, son, non? Non sei se dan así os números.
0: Non levo moitos, sería debatible, cunha maioría, bueno, absoluta, relaxada, podemos decir.
1: Bueno, pero a verdade é que os resultados temos que agradecerlle esa confianza durante estas 7 legislaturas aos veciños de Laracha. Nesta última, pois, sí, somos de 17 que somos na corporación, pois 12 somos do Partido Popular.
0: Bueno, eso fai que se relaxe un como alcalde ou...
1: Non, eu creo que é o contrario, que te dá máis confianza, pois máis te xixe, máis responsabilidades tes e máis compromiso que a tua ciudadanía, pois iso obliga-te, bueno, pois a redoblar esforzos, non só eu, senón o equipo de goberno, pois que cada día, pois estamos plexando por mellorar o que temos e por facer cousas novas, non? En todos os ámbitos.
0: Cansase un de ser alcalde, digo, porque queda un aniño para a selección.
1: Non se canso un, sempre hai temas novos, temas moi ilusionantes, e, bueno, é o que te anima cada día, non?
0: É dicir, que vai seguir. Bueno, seguirá a presentarse.
1: A verdade, eu estou totalmente animado como o primeiro día. Agora, pois, depende do partido e dos meus compañeros.
0: Bueno, malo será, con esa maioría, malo será que lle digan que ten que marchar, non?
1: Bueno, eu supoño que non, pero, bueno, todo é posible.
0: Bueno, ben, vamos a ver un poquinho como está o Concello da Laracha e como a visión que se tenden de o goberno. Non sempre coincide coa de todos os veciños, ou casi nunca coincide coa de todos os veciños, pero si sí a visión que se tenden de o goberno local da realidade, non? Do día a día do Concello. Un Concello que nos últimos tempos, nas últimas semanas, está moito no ámbito informativo, nos xornais, na radio, por un proxecto, esa macroplanta de biogás, que hai un forte rexeitamento social, con manifestacións, con movilizacións, con as alegacións, tamén político, non? En dos gobernos, xa non do Concello da Laracha, senón dos limítrofes, con preocupación. Bueno, como está ese proxecto unha vez rematado o prazo de presentación de alegacións? Que posibilidades hai de que eso vaya adiante, de que non? Como se ve dende o goberno?
1: Vamos a ver, desde o goberno quería facer pues, unha valoración de que se foi facendo hasta agora. Es decir, que desde o momento en que tivemos conocimento desta instalación e antes de que entrase pues, o proxecto no Concello para someterlo a información pública e a evaluación ambiental, pois tomamos xa un acordo os tres grupos da corporación, pois manifestando o noso rexeitamento desa planta pola ubicación que tiña. A maiores, pois fomos a comprobar desde o grupo de goberno dúas plantas, unha que está nun polígono industrial en Burgos, outra que está nun concello de Tarragona, La Galera, chama ese concello, no que, bueno, non entramos ás plantas, pero sí que nos foi suficiente con ver, é dicir, en Burgos, a entrada e saída de camións e o olor no segundo que dan, pois, tanto esos camións que entran e saen da planta como o que sae desde a propia planta.
0: Pero olor a moita distancia?
1: Olor a bastante, bueno, é dicir, en Burgos está dentro dun polígono industrial e podemos falar, bueno, pois, o que é no entorno da planta. Na Galera, pois, a bastante distancia, yo puedo decir, pero bueno, igual un kilómetro de distancia, bueno, pues hay olor, pero un olor intenso. Es decir, yo creo que también influía, la planta estaba pechada, que era fin de semana, pero influía también ese disestato, pues que se saca dos lodos que sale de la propia... do propio tratamento que se fai nas plantas, e bueno, o olor pois é insoportable. Desde logo que eso eu non quero no Concello da Laracha, e iso manifestamos e apoiamos todo tipo de iniciativas pois rexeitando a planta, reunións cos alcaldes de feito, pois todos manifestaron e apoiaron as reivindicacións que se facían desde o Concello, desde a plataforma. Primeiro empezouse facendo unha sesión informativa na Casa de Cultura aberta a quen quixera sumarse con técnicos municipais e eu mesmo explicando como era o proceso da planta, contestando técnicamente onde podríamos centrar as alegacións e manifestando pois políticamente o rexeitamento a mesma. Presentáronse unhas alegacións tipo que as presentou o Concello, e tamén quero dicir que tamén individualmente do grupo de goberno presentamos as alegacións en contra da planta, bueno, apoyando pois a plataforma que se creou pois nos distintos concentracións, mobilizacións que se fixeron, e bueno, aí estamos todos a unha pois intentando que esta planta non veña. É verdade que desde a Xunta hai que facer o trámite tal como establece a normativa. Agora mesmo pasou a fase de exposición pública e está na fase de alegacións, que teñen que facer os informes sectoriais, e eu, bueno, desexo, como así manifestamos, pois que se estudie a fondo as alegacións que se presentaron, que se revise ben o proxecto e que podamos dar unha nova satisfactoria para todos de que a planta non se instala en Vista Alegre nos Orantes.
0: Como ve cando, bueno, pues hai tanta unanimidade clara, non? Na Laracha e nos concellos da zona, e logo no Parlamento, cando se elevan as mocións respecto a isto, a que se pare esa planta de biogás, o Partido Popular vota en contra.
1: O Partido Popular vota en contra porque non pode aprobar o Partido Popular, son mocións que piden pois un incumplimento da normativa, a legalidade pois hai que cumprir, o que se está pedindo é unha paralización do proxecto, co cual é normal. Iso non se cumpriría a normativa. Hai que lle dar, os proxectos teñen que ser pasaros a información e despois os estudios dos propios técnicos, pois, dicindo se se cumple ou non cumple o que van ese proxecto. Pero o que se pedía, e de feito tamén se tratou, incluso no propio pleno municipal, a paralización do expediente. Eso non se pode fazer porque sería unha prevaricación a paralización do expediente.
0: É dicir que debe seguir adiante tendo en conta as alegacións presentadas.
1: Tendo en conta as alegacións e que os técnicos que fagan os seus informes correspondentes.
0: Si pregunto por sensacións, en porcentaxes, canto pensa que porcentaxe cree que hai de que a planta se pare ou a planta vai adiante?
1: Eu non quero falar de porcentaxe, simplemente dicir que o noso objetivo é que a planta non se faga. Iso é o manifestamos, foi o que acordamos, e espero pois que esos técnicos dos distintos departamentos que teñen que informar, pois que encontren algo, dicir que vexan que non se pode facer un informe favorable.
0: Bueno, pues eso con respecto a este asunto, que ahora, bueno, habrá que esperar os prazos, ¿no?, correspondentes, e ver cales son os seguintes e si finalmente se paraliza, ou se vai adiante, ou si se vai adiante con modificacións, ou tal como estaba o proxecto, etcétera, etcétera, ¿no? Porque todas esas posibilidades están abertas.
1: Sí, bueno, ahora mismo pues hay algo que en esa tramitación ambiental que se presentó a Consellería de Medio Ambiente, ahí pues hacer muchísimos informes sectoriales, nos desde lo de las alegaciones, un formato tipo que se hicieron de alegaciones que se colgó en la página web, que los propios vecinos o plataformas o colectivos interesados que pudieron hacer uso de ellas, y bueno, hay varios temas, no que de pedimos a denegación de esa licencia, pues basado en temas, sobre todo pues de temas de afección de camiños, de afección de aguas, dos olores, de distancia a casas, bueno, esos requisitos que creo que son fundamentales. Sobre todo garantizar o alonxamento de este tipo de instalacións das viviendas.
0: Bueno, imos avanzando, imos falar de obras, alcalde, por destacar algunhas obras importantes que xa en marcha agora mesmo no concello, algunhas que acaben de rematar, por si que por exemplo poidan agora chegar gracias ao POS, non, da Diputación, que sempre é un dos deses aparatos os que os concellos se acollen para poder realizar obras que ás veces económicamente non poden asumir, etcétera, etcétera. Que obras podemos destacar que xa agora mesmo en marcha no concello?
1: Vamos a ver, podemos destacar moitas, eu non me gusta calificar cales son as máis importantes ou cales son as menos importantes, porque todas son importantes tendo en conta a dispersión, a diseminación que ten a población a Laracha, porque estamos falando de tres núcleos urbanos, 311 núcleos de población, 311 aldeas, é todo importante porque o que vive na aldea máis apartada do núcleo urbano pois quer ter os mellores servicios, as mellores comunicacións, o mellor servicio de recollida de basuras, o mellor alumbrado público, bueno, todos estes servicios básicos e imprescindibles, non? Entón, dicir, bueno, pois, dicir, que, en, con que actuacións estamos agora mesmo? Bueno, pois podemos falar, dicir, de actuacións, pois, da parte de construcción, en temas de edificacións, pois está a ter a obra do, da casa do concello, esperemos pois que poida rematar dentro dos meses. É unha obra que era necesaria cometer, aproveitamos as convocatorias de axudas que había tanto do Ministerio como da Xunta de Galicia, do cual pois estamos sobre 1.300.000 euros de axudas directas entre as dúas administracións, e o concello pois fai a aportación prácticamente o que significa pois o IVA desas actuacións, non? Era necesario facer esta actuación, unha para mellorar os espacios de atención á ciudadanía, tamén dos traballadores municipais, ter ganar espacio para máis personal, ganar, decir, mellor espacio para os servicios do xulgado de paz, e ampliar novos espacios, sobre todo ese aproveitamento baixo coberto. Pero por que digo que era importante? Porque o edificio da Casa do Concello, o edificio de planta baixa, fíxose, de baixo a primeira planta, fíxose un incremento dunha segunda planta e un aproveitamento baixo coberto, é dicir, con placas de hormigón e con tellado de pizarra. Eso fixo dicir que era demasiado peso sobre a estrutura do propio edificio, e xa en algún momento na segunda planta pois eses problemas pois levantaronse prácticamente as plaquetas de toda a segunda planta. Entonces era necesario actuar, dicir, hai un problema tamén, dicir, co propio saneamento, problema que os ascensores non chegaban ao baixo coberta, ter problemas de eficiencia, problemas de ventanales, problemas de tema de telecomunicacións. Entonces se fixo-nos pois presentar ese proxecto ao Ministerio e tamén un proxecto estratégico da Xunta. É unha remodelación total e absoluta, reforzando a propia estrutura, e bueno, é o único pois que sí, dicir que lle quero pedir disculpas aos veciños da Laracha pois por as incomodidades, porque estamos divididos agora mesmo en 4 centros, na Casa da Cultura, que está a Cultura Deportes, está os xulgados non baixo na calle Rosalía de Castro, e reforzar os servicios no outro edificio administrativo e no viveiro de empresas. E bueno, esa é unha das actuacións que está en marcha. E temos o edificio interxeracional, que tamén contamos con a axuda do propio Ministerio, dentro do que é a transición xusta, e por as axudas que hai para as zonas afectadas polo peche da minería, neste caso, pois da mina de Meirama. Entonces acollémonos a esas axudas, é unha financiación para convertir este edificio de servicios múltiples un edificio interseccional con actividades específicas, pero para os dous abanicos, decir, que xente maior é a xuventude, a xuventude que vai ter os seus espacios aí, e tamén, bueno, pues esa interconexión de espacios e de actividades para as dúas franxas de idade. Temos, é dicir, en restauración, é dicir, que é conservación do propio patrimonio que é a rectoral de Montemayor, onde vai un edificio para referencia do sector primeiro agrogandeiro, sector primario agrogandeiro, local de espacios para actividades da propia parroquia, das que organiza o concello, e sobre todo, é dicir, pois, un albergue que vai ser o primeiro albergue que conte, é dicir, de titularidade municipal que conte o concello. E por outro lado, estamos con unha reforma moi potente na piscina municipal. Vamos facendo obras xa estes últimos anos, pero agora tirei a coberta do vaso da piscina, que está nestes momentos en obra. Outras obras que está adxudicado unha reforma importante na escola infantil a Galiña Azul, é dicir, estes días adxudícase a reforma do centro sociocultural da Insua en Callón. Este, como digo, son as obras prácticamente que afectan edificios, parte de outras que están en marcha, como é dentro dos propios centros escolares ou arranxo do centro cultural do Rapadoiro en Coiro. Outros proxectos que estamos agora mesmo en tramitación, pois hai que a Diputación Provincial, pois a humanización da Rúa López de Astrai, é un proxecto moi potente, que sería ter convertir esa rúa pois nun sentido único, ter unha plataforma única, ter o acondicionamento de todo ese trazado con convenio ca Diputación, que esperemos poderlo firmar unha vez que o Concello fixe o proxecto e que as modificacións e cas unidades de obra que nos pide a Diputación. Vai rondar aproximadamente entre 900 e 1 millón de euros, do cual o Concello pa unha parte, o resto da Diputación será unha vía provincial e o Concello asumiría a titularidade desa vía, que eu tamén digo aquí, dicir que neste caso, dicir que nós temos vertebrada, dicir que o término municipal por carreteras da Diputación é que as travesías urbanas, ben, dicir López de Astrai, Santa Lucía, no casco urbano da Laracha, como dicir Porta Santa e a carretera de que vai de Paiosaco a Callón, a entrada en Callón, que o Concello estaríamos en condicións de chegar a acordos cara a Diputación para que se acondicionan esas vías, aportando, dicir, a parte correspondiente o Concello, ter o resto da Diputación e asumindo a titularidade, porque nos encontramos con problemas ás veces de tramitacións urbanísticas, de que hai unha plaqueta que está mal que lle corresponde á Diputación. Eu creo que esas vías que teñen que ser vías urbanas, municipais, pero o titular da vía ten que, neste caso, ofrecemos desde o goberno municipal esa colaboración para que esas actuacións se vayan facendo. Sei que é difícil fazer tudo junto, agora se mete, pois, esta travesía, pois, ir metendo, pois, paulatinamente, pois, ese tipo de actuacións e asumir. Estamos tamén, unha carretera local que comunica a Laracha con Cerceda, desde Gabeñe a Piscina Cerceda, tamén chegamos ao acordo con Cerceda para solicitar conxuntamente un plan estratégico á Xunta. É 1 millón de euros aproximadamente esta carretera, que son 8 kilómetros, e bueno, estamos agora mesmo, pois, estamos traballando en temas dos remanentes, donde van varias actuacións, quer dizer, dos remanentes levamos unha partida que foron máis de 900 mil euros para a eliminación de dous préstamos que tiñamos co IGOS e outro con entidade bancaria. Elimínase por lei, que temos que decir que temos que facerlle frente a préstamos e temos remanente. Entonces, cumprindo a normativa, elimínase esos préstamos e o resto quedanos cerca de 2 millóns de euros que se van a meter en actuacións, es decir, tanto en temas de procesamento de agua, saneamento, depuración, como instalacións deportivas, por exemplo, polideportivo de Paiosaco, nova coberta, novo graderío, e despois temos cofinanciación, pois un plan, o plan Urbe, que imos a formalizar que a Consellería de Infraestructuras, que será un aparcamento novo no colexo Otero Pedrallo, con inversión de 400 mil euros, tamén a rúa José Añón, que enlaza desde o núcleo da Tilleira en Cao Vilaño a escola de Areosa, pasando por diante do colexo, que tamén iría con cargo a estes remanentes por un importe de cerca de 600 mil euros. Bueno, a verdad que son actuacións,
0: son un lote delas,
1: actuacións de
0: como non quería destacar ninguna, son más todas,
1: no, que quedan moitas de humanización nos tres núcleos urbanos, e van actuacións nas principais vías na zona rural, ¿no?
0: Falaba de saneamento, no saneamento hai, como está o tema de saneamento no concello? Entendo que nas vilas grandes, pues,
1: o tema de saneamento, bueno, estamos, a verdad que se fixe un esforzo importante de saneamento e depuración, ten unha depuradora que se ampliou con capacidade para o crecemento poblacional dun futuro que poida ter a Laracha. Ahora mesmo estamos, xa pasamos dos 12.000 habitantes, hai un crecemento paulatino cada unidade. Se que temos unha población, podes decir, o crecemento vegetativo, pois de momento é negativo, pero bueno, a xente que está chegando de fora ao concello, pois fai fai que se aumente a poboación, non? Uh-huh. Bueno, decir, saneamento, pois temos a depuradora nova, acabamos de rematar outros proxectos para mellorar o abastecemento con novos depósitos de cabecera, novo bombeo, e agora mesmo pois estamos xa con Aguas de Galicia, pois por un lado, decir, para bombear todo, decir, a depuradora de Xermaña, conectalo co saneamento de Callón, e en Callón pois xa estamos, decir, aí, decir, estudiando pois unha nova depuradora, aquí hai pois a verdad que xa encontramos problemas para buscar pezas de sustitución, e bueno, estamos con Aguas pois traballando que nunha inversión que pode ser superior aos 5 millóns de euros esa nova depuradora. Uh-huh. E bueno, tratando pois de meter proxectos pois nos lucros, é un tema moi costoso, pero os principais núcleos pois foise levando, queremos ir ampliando según teñamos medios pois a outro núcleo. Xa digo, son 311 núcleos que é moi difícil pois a cobertura total, tanto en abastecemento como saneamento e depuración.
0: Bueno, vamos a escutar se lle parece a primeira das preguntas que fanden de a oposición. Imos empezar co Bloque Nacionalista Galego, a súa voceira Carolina Castiñeiras, a ver que cal é a pregunta que fai.
2: O pasado xoves, o BNG levou á Comisión de Sanidade do Parlamento Galego unha iniciativa pedindo que se implanten consultas de tarde ordinarias no Centro de Saúde da Laracha, así como a incorporación de novos servizos de especialidades. Estas son demandas que a veciñanza da Laracha tenden de fai anos e que dende o BNG local insistimos en reivindicar ano tras ano, pero tamén o seu propio goberno o promete elección tras elección sin que se cumpra. Debemos lembrar que o Concello da Laracha é o único da área sanitaria da Coruña C con máis de 10.000 habitantes que non conta con estas consultas vespertinas, que si teñen concellos máis pequenos como Betanzos, Fene, etc. A resposta do que xa dende Antonte é exxerente do Sergas, o señor Parada, foi un non rotundo. Que ten que dicir como alcalde da forma en que o seu partido, o Partido Popular, discrimina a veciñanza da Laracha en un aspecto tan fundamental como a sanidade pública?
0: Pois esa é a pregunta do BNG.
1: Vale, escoitei perfectamente a pregunta. Eu que sí que non sei que goberno en Galicia ten competencias en sanidade sin ser a Consellería de Sanidade. Decir, non sei se as ten, onde goberna o BNG ou só as temos onde goberna o PP. Eu creo que non, que a normativa é para todos. Na Laracha, contamos con servicio de asistencia médica as 24 horas do día, de 8 a 3, é dicir, un centro de saúde que está funcionando ben, que se incrementou o número de profesionais, e temos un PAC, Laracha Cerceda, que funciona o resto do tempo, de 3 da tarde a 8 da mañá e os fins de semana incluídos. Claro que nos pedimos melloras, pedimos para ampliar, o PAC, para conseguir un PAC Laracha Cerceda. Aí está un edificio relativamente que puxemos a funcionar hai moi pouco tempo. De feito, creo que cumplindo todas as expectativas de edificio e de servicio que se está prestando. De feito, a nivel, por un detalle, a nivel arquitectónico, é o primeiro edificio que se fai con técnicas de construcción de madeira da Consellería de Sanidade en toda Galicia. En eso queremos seguir apostando. Pero bueno, se falamos do tema, desde a Laracha, claro que demandamos, cantos máis servicios poidan ter os nosos veciños, desde o goberno municipal, e ímolos a seguir pedindo. Outra cousa é o que di a portavoz do Bloque: eu non fago promesas, eu pido, pero non fago promesas do que a nós como goberno municipal podemos decidir. Uh-huh. Promesas do que atañe, con presupostos municipales, e que é decisión propia do goberno municipal, podo prometer se temos capacidade de poderlo xestionar. Neste caso é a Consellería. Como digo, últimamente, que se fixo? Recientemente, incorporáronse novos profesionais. Contamos entre o PAC e o Centro de Saúde con 36 profesionais de Laracha, entre profesionais sanitarios e administrativos. E incorporouse un psicólogo, unha enfermera e unha pediatra. Son 36 profesionais os que están atendendo tanto o PAC como o Centro de Saúde. Consultas pola tarde. Sabemos que hai un problema. Porque incluso hai problemas para contratar personal en horario de mañán, para canto máis aumentar, máis servicio pola tarde. Xa nos gustaría que aumentar, pero bueno, temos que ser sensatos, como está a contratación dos propios médicos de atención primaria.
0: Bueno, De servizos sociais, como está agora mesmo a asistencia que se dá dentro do concello, do servizo a Sudano Fogar, conciliación, bueno, ten, centro de día ou residencia, bueno, fogar residencial.
1: Vamos, a Laracha conta con un centro de día, un fogar residencial público, o sea, que
0: cantas plazas dentro.
1: Cofinanciado polo ten un fogar residencial de 18 plazas e o centro de día creo que son 60 plazas o que pode chegar centro de día. Ahora mismo, como está? Bueno, pois é un servicio cofinanciado, incluso tamén temos que cofinanciar parte da construción e a cesión do terreno para esas instalacións foi do concello. Axuda no fogar, que é un dos gastos importantes que temos agora mesmo. Eu quero, bueno, pois valorar ese acordo que houve entre a Xunta e a FEGAN para ese incremento dos 4 euros horas para axuda no fogar o servicio de dependencia. En a Laracha agora mesmo pois podemos falar pois sobre 140 usuarios, sacouse a licitación a 24 euros máis IVA e adxudicouse en 23 euros máis IVA a hora do servicio de axuda no fogar. Eu creo que é un servicio necesario, que está funcionando ben, e o que sí que hai un problema, o problema que todas as empresas están encontrando, que é encontrar personal. Desde a formación que estamos dando no concello, ahora mismo pues, estamos con un curso AFD, centramos pues, tamén dentro dos propios obradores incluso cursos de atención sociosanitaria, tanto en dependencias como en axuda a domicilio. ¿Para qué? Para ter personal formado, para cubrir ese déficit que ahora mismo que se encontran as empresas que prestan este servicio, para encontrar personal e poder atender pues, todas as horas que teñen concedido entre os concellos.
0: No apartado
1: bueno,
0: económico...
1: Que dice, o gasto anual, máis de 1.300.000 euros
0: en servicios
1: o servicio de axuda, no fogar solo.
0: 1.300.000.
1: 1.300.000
0: euros solo eso es sempre un dos maiores gastos que teñen todos os concellos,
1: sí,
0: día de hoxe. E tal e como va o crecemento e embellecemento da poboación, pois pues, irá incrementándose. Quería preguntarle precisamente pola economía, con orzamento aprobado, falaba antes do remanente, non sei se hai débeda no concello, se si ten previsto subir algunhas tasas,
1: vamos
0: o pago a proveedores.
1: Non temos previsto subir tasa ninguna, a verdade que quería aclarar o tema da tasa de recollida de recollida do lixo, que se houve que facer un incremento, fixos unha valoración estimada dos gastos de todo o servicio de recollida de basuras e o tratamento en Sogama, que é o único que se cobra polo tema do contenedor verde, o tratamento en Sogama. Temos recollida recollida selectiva, temos un punto limpo que se acaba de ampliar, temos recollida de voluminosos a domicilio, temos un punto limpo móvil tamén con recollida nas propias zonas urbanas en as parroquias. Ahora mismo que quería aclarar o recibo de basura, que si houve un incremento no recibo de basura, que foi porque nos obliga a normativa a nivel estatal por imperativo legal a ter que subir o recibo de basura, que a basura que sea económicamente autosuficiente. Entonces, que se fixo? Bueno, pues fixo ese estudio, tratando de que fora o máis económico posible ese servicio para aplicarlo no recibo aos veciños. E ahora mismo, bueno, pues houve un incremento, estuvemos co plazo aberto para solicitar bonificacións, de un 10% cada un dos recibos, tanto en urbana como rural, a xente que se acolle, na zona rural, ao plan de compostaxe doméstico, na zona urbana, na urbanización Monte Claro, pois o tema de tratamento de orgánico cos contenedores, co contenedor marrón, que como digo, fomos o primeiro de Galicia en implantación do contenedor marrón para o tratamento de
0: funciona, a xente utiliza.
1: Bueno, a xente está a hacer, xente vai que facer campañas de de información, estamos co Titias a Chave, decir que esas campañas de difusión, e bueno, eu tamén pois aproveito pa pedir, decir, un incremento da colaboración a que xente que siga separando.
0: Porque hai que recordar que eso abarata o custe do que hai que pagar a Sogama.
1: Claro, decir, que todo o que podamos, decir, eliminar do contenedor verde, decir, é un aforro para o resto.
0: Claro. Claro, eso é importante, sempre o recordan todos os alcaldes tamén. A recollida do lixo, sería posible mancomunar ese servizo, non sei, con concellos limítrofes, con Arteixo, con Carballo, con Cerceda, sería posible abaratería costes, eso?
1: Vamos a ver, xa me gustaría decir que todo que sea abaratar costes e mellorar o servicio, pois benvido sexas. É verdad que cada concello, pois que ten que ter as súas concesións, cos plazos establecidos, cos seus sistemas de funcionamento, entonces isto vai ser difícil tal. Eu que sí, que me gustaría decir que creo que todos estamos pois prácticamente nos mesmos gastos, pois que o tema da recollida de basura, que non debería de ser como outros moitos servicios, decir, un tema de arma electoral, porque todos estamos, decir, cos mesmos gastos en Sogama, prácticamente o mesmo tratamento na recollida, no transporte, bueno, todo o que se poida mancomunar, de lo, decir, que eu sería o primeiro en apuntar. De feito, ahora mesmo, decir, unha das grandes licitacións, que hai varias que se está traballando xa cos técnicos municipais, e que se fixaron tamén xa estudios externos, pois é todo o tema da nova licitación da recollida de tratamento de lixo e de funcionamento do punto limpo, e bueno, esperemos aí, porque se decir, vai aumentar máis o tema da recollida selectiva, aumentar a recollida de papel, cartón e vidrio, pois ir xa a máis núcleos na zona rural, e tamén pois incrementar un número de recollida co contenedor amarelo. Por eso, decir, todo que sea reciclar, pois abaratamos costes na recollida do lixo.
0: Bueno, vamos a ir avanzando porque o tempo pasa e quedamos moitos temas por falar. Si lle parece, escoitamos a pregunta da voceira do Partido Socialista, do Grupo Socialista, e logo falamos tamén un poquinho de emprego e empresas co polígono empresarial e como está todo o proxecto de empresas interesadas en poñarse. Pero primeiro, escoitamos a Inés Ramos.
3: En do Partido Socialista queremos preguntar ao señor López Varela en relación aos incendios que se produciron en Caión. Se os cortafuegos están feitos, tal e como din os técnicos, tal e como din as normas en materia de prevención de lumes, ou se acaso se fixaron atendendo e evitando zonas de especial interese para os cazadores e cazadoras.
0: Pues a pregunta bastante cortiña e directa de a que fai a voceira do Grupo Socialista.
1: Moi ben, eu quería aclarar, por un lado, pois quería facer unha valoración do que foi o incendio que afectou a Callón e a zona de Carballo, Noitela, no mes de abril. A verdade é que houve dous incendios, prácticamente con unha semana de diferencia. No primeiro, pois, perderon, creo que foron 33 hectáreas no concello de Laracha, na zona de en Callón, e no segundo incendio, unha semana despois, arderon 165 hectáreas. Bueno, dá esa casualidade que aquí a portavoz do Partido Socialista fala única e exclusivamente do concello de Laracha. Resulta que do concello de Laracha, nese segundo incendio, arderon 27 hectáreas, pero arderon 142 no concello de Carballo. O sea, que decir, cos lumes, decir, non distinguen fronteras cando o monte está é todo un. Con respecto a esta situación, tamén lamentar que o mesmo día do incendio grande das 165 hectáreas que houve que evacuar xente das vivendas, que houve un despliegue, decir, tremendo por parte de medios da Xunta de Galicia, ter colaboración, que todo que decirlo, de dos concellos de Carballo e de Arteixo, e esa disponibilidade, decir, tanto do alcalde de que tamén afectaba o seu territorio, decir, con 142 hectáreas que deron, tanto de Carballo como de Arteixo e de Laracha, que estuvemos pues todos, decir, os tres concellos pues pendientes e cos medios propios que dispoñíamos sempre debaixo da coordinación do mando de que establece incendios de extinción. Pero bueno, ese mesmo día, decir, pues Eu, a verdade, que a falta de experiencia ou a unha intencionalidade que eu creo que equivocada por parte da portavoz socialista é querer facer política o mesmo día, xa criticando, dizer, os medios que non se vienen, os que estaban actuando, dizer, cando están sacando xente das casas, que o que debería era de poñerse a disposición, se era necesario, ou saber como estaba a situación, e non xa criticar, tratar de facer política o mesmo día que estaba ardendo que houve que sacar xente das casas. Con respecto ao tema de política de incendios, nós, desde o Concello de Laracha, que non temos competencia neso, pero sí, contratamos, de acordo, financiado pola Xunta de Galicia, unha brigada de incendios que está a servicio de dos equipos de extinción de Galicia, porque teñen que actuar naquelas zonas donde realmente reclaman en cada momento. Lamentamos, é dicir, que a situación, eu decía outro día no pleno, é unha situación preocupante, porque hai notificacións por centos a propietarios de parcelas, tanto nos zonas das faixas dos 50 metros separado do núcleo como nos propios núcleos, e incluso hai que facer notificacións dentro dos propios núcleos urbanos, porque hai xente que se olvida que antes do 31 de maio hai que ter as faixas, hai que ter as zonas de núcleos rurales limpias, pero a zona urbana ten que estar limpia todo o ano, e hai incumprimentos. E digo tamén, non só na Laracha, en todos os lados, veamos por onde veamos, hai parcelas, hai zonas pegadas a viviendas que non se están limpiando. E desde os concellos, pois, estamos facendo posible, cos medios que temos non podemos meternos sin que haxa un expediente con toda a tramitación reglamentaria feita para poder actuar. E despois hai outro tema, o monte non arde solo, o monte poñenlle lume. Poñenlle lume porque do primeiro día, foi un lume intencionado polos datos que tal, e o segundo empezou a arder en 5 puntos ao mesmo tempo, un día de vento do norte, vento favorable para a ladera arriba, eso é imposible apagar hasta que se chega cos cortalumes ou as carreteras, que incluso chegou a pasar a carretera da Diputación. Por eso eu creo que ten que haber, hai un problema, non é solo un problema no Concello de Laracha, nin ten o Concello de Laracha capacidade suficiente para contrarrestar todo isto, hai un problema dos lumes en toda España, porque arde en Galicia, pero tamén arde en Castilla-A Mancha, arde en Castilla y León ou arde en Cataluña, por decir, distintos gobernos de distintas comunidades autónomas. Aquí terá que haber, ser máis duros cas intencionalidades, e a xente que realmente lle marcha o lume ou pon lume adrede, pois que teña o correspondiente apercebimento judicial.
0: Polígono empresarial. Estes días estamos falando moito da chegada dunha empresa do sector da automoción a Galicia, ¿no? En este caso a Ferrol. Aí non moito falábamos tamén da posibilidade de que unha empresa de vehículos industriais se establecese no polígono. Como está ese proxecto?
1: Bueno, a verdade que o proxecto eu pouco podo avanzar. Sei que se están facendo os estudios, que se están mirando, non ten nada que ver, que son temas totalmente distintos coa chegada desa fábrica MP a zona de Ferrol e as Pontes. E, bueno, é o único que desexo, espero, pois, que ese macro proxecto vinculado ao sector de automoción, pois, que se poida materializar.
0: Porque falabase de 600 empregos.
1: Sí, de 600 empregos, unha inversión potente, e, bueno, aí estamos. Esperemos que algún día podamos dar unha noticia positiva deso.
0: Que vaya adiante. É dicir, non está parado, sigue adiante, ¿no?
1: De momento non temos máis novas que se poidan anunciar, pero, bueno, esperemos que poida algún día anunciarse tal. Bueno, pues, son proxectos moi...
0: Se quere anunciarlo aquí,
1: moi potentes, que a mí non me corresponde anunciar, sería a propia empresa promotora. ¿No?
0: Bueno, como está a ampliación do polígono?
1: A ampliación están co proxecto de expropiación nestes momentos, o proxecto estruturante, ahora está por parte do suelo empresario do Atlántico, pois que o proxecto de expropiación, desa ampliación, que son 300, cerca de 350.000 metros, donde esta esta fábrica pois iría instalada xa nesa, se que chegaba a instalarse pois nesa futura ampliación. O resto das parcelas están en Deborrimo, está un 82% do suelo industrial vendido, e bueno, espero pois que vaya indo esa tramitación pois que a rapidez, que sigan vendendo parcelas. En estes momentos pois estánse concedendo licencias para naves industriales, co cual, bueno, pois era un dos objetivos, crear suelo industrial, que viñeran empresas, e que as empresas xeraran empleo, e que ese empleo repercutira pois no crecemento a nivel poblacional e a nivel comercial no municipio de Laracha.
0: Pois de iso a falar, de vivenda, que está moi relacionada tamén co turismo, coa empresa e demais. Como está agora mesmo o acceso a vivenda na Laracha? Está caro en todas partes, xa o sabemos, pero hai vivenda accesible, a xente pode alugar, pode comprar, hai vivenda disponible.
1: Vamos a ver, de momento, si polos datos que me facilitan, pois hai vivenda, sobre todo no núcleo urbano da Laracha. É verdade que os precios, sobre todo os precios de alquiler, pois incrementáronse como en todos os lados. Pero sí, bueno, de feito, pois alguna obra pois que estaba paralizada desde a crisis tal, pois que houve promotores pois que se puxeron a reformar e puxer os pisos en venta. Bueno, é unha boa nova. E despois o que sí, o que temos que valorar decir é sobre todo a chegada de xente que quere restaurar viviendas na zona rural ou tamén que están comprando parcelas para vivienda nova. Ese é un tema importante.
0: É dicir que hai xente interesada.
1: Sí, hai movimento.
0: Bueno, eso é importante. E vivienda social, aí plantexase construcción ou
1: vivienda social, non, porque solo... non decir, o que é decir, o concello non dispoñe nin de chan para acceder a xunta para vivienda, o que sí que vamos sacar, temos 13 parcelas na urbanización Monte Claro, que sí vamos poñer a licitación para que esas 13 parcelas, pois, se hai promotores ou particulares interesados, pois que poden acceder a elas.
0: Supoño que, evidentemente, a zona máis turística é Caión, aí plantexase regular, por exemplo, a vivenda turística, hai boom, igual que en outros lugares de vivenda turística.
1: Vamos a ver, de momento non temos esa presión social das viviendas de interés vinculadas a uso turístico. É verdade, que, pois, que aumentaron, como en todas as localidades da Costa da Morte, pero bueno, afortunadamente nós de momento non temos en Caión ese problema.
0: Bueno, falando de turismo, Caión, que te mande ir azul un ano máis, como está o tema de socorrismos, de contratación de socorristas?
1: Nós temos, sacamos a licitación o socorrismo, creo que este xa o creo que foron por dúas anualidades, si, esta é a segunda. Ajá. Pero hai unha empresa que é Tor Rescue que está levando o servicio, no que van a traballar desde o 15 de xuño ao 15 de setembro. Sí. Son 8 socorristas para a playa de Caión, máis un coordinador. O mesmo co servicio de limpeza de praias. Tamén xa está adxudicado a unha empresa. De feito, xa se fai as primeiras limpezas en Semana Santa. E agora, bueno, reforzase, é dicir, pues, limpiezas o entorno da praia co personal que ven financiado da Diputación, pero o resto está adxudicado, neste caso, a Spaver, que é a empresa que te eleva a limpieza viaria.
0: Muy bien. Quédame pouco máis de un minuto. Está preparado para para o 12 de agosto, para o eclipse?
1: Sí, a verdad que, bueno, que é un tema que nos preocupa. É dicir, eu especialmente como presidente da CEMA, pois que decir que algo que na Costa da Morte creo que vai ser un fito importante con chegada de xente, sobre todo pois nos lugares onde vai haber máis visibilidade, máis tempo de visita do eclipse. Bueno, e estamos coordinando con outras administracións e preparándonos, que eu creo que vai ser un día de moita chegada de xente á Costa da Morte, que sempre é positivo que veñen uns días antes e que marchen uns días despois do eclipse.
0: Claro, non veñan solo ese día, e mellor é que disfruten da Costa da Morte máis días. José Manuel López Varela, alcalde da Laracha, quedan sempre moitos, sempre me pasa, que quedan moitos temas por tocar, por abordar, pero bueno, o tempo o que ten. Graciñas por achegarse ata aquí, e esperemos que, bueno, pues que este ratiño axudase para aclarar algunha cousiña aos veciños da Laracha. Graciñas.
1: A vosa disposición, cando queirades. Gracias.
0: Hasta logo.
4: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.

0: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
1: Prepárate para mover o corpo. Chega a 16ª edición do Día do Deporte na Laracha. O sábado 6 de xuño, de 10:30 a 1:30, a Praza Les Sables do Lón, énchese de vida. Fútbol, baloncesto, xadrez, surf, tiro con arco, zumba e moito máis. Tamén poderás gozar en directo das exhibicións de patinaxe, gimnasia rítmica, judo e zumba kids. Haberá música e grandes sorteos. Este sábado 6 de xuño, vive o deporte na Laracha. Non faltes. Organiza Concello de Laracha.
2: Nova edición de Feirauto. Máis coches, máis ofertas. Este 12, 13 e 14 de xuño celebramos unha nova edición da Feira do Vehículo de Ocasión na Praza Jorge Mira de Bayo. Coches seminovos, en stock, con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Merca o teu novo coche eleva 200 euros de agasallo para combustible. Volve Feirauto, en Bayo, capital do automóvil. Organiza Asociación Automóvil de Bayo FECOM. Colabora con Concello de Zas.
1: Imaginas un futuro máis sostible e comprometido con o seu entorno? A Xover presenta as xornadas Noroeste Cero Emisións 2026. Os días 3, 4 e 5 de xuño, o Fórum Carballo convértese no epicentro da sostibilidade. Haberá conversas con expertos en iluminación nocturna, mobilidade sostible o uso responsable da luz e eficiencia enerxética, entre outros. Entrada de balde. Inscríbete en axover.org. Organiza a Xover. Colaboran Energal, Asociación Slow Light, Concello de Carballo e Deputación da Coruña.
3: Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.